הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נושא את צמי זה בשבילו.

0: זהו, הגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד, וכל כך הרבה לב, להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: KMC Internacional Radio.

כן כן, היי היי, כלא שש, וואט? 2003, אילן בבילן, משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.

שוט פיירו. הטיפיות לך מסורת, הסתבכת בסחרחורת, ולהיות מסכן צובטה עד יכלו כל הדורות. לא תדע כמה נלאתי סט גורל מריונטי, לא תדע כמה נלאתי הן אתה שוט פיירו. הטיפיות לך מסורת, הסתבכת בסחרחורת, ולהיות מסכן צובטה עד יכלו

מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רץ על הכביש הכי מהר שרק אפשר, ולא יודע למה.

0: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
1: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
2: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
1: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.